ಮುಂಗ ತವಕ್ಕಲು ಭರವಸಕವು ರಬ್ಬನೈ ಸಮುಗ ರಬ ಲಾ ತಜಅಲ್ನ ಮಗರ್ದೆ ಮುಂಗ ಫಿತ್ನತನ್ ಅಜ್ಮೈಶ್ ಲಿಲ್ ಕೌಮಿ ಝಾಲಿಮೀನ್ ದ ಕೌಮ್ ಝಾಲಮ್ ದ ಪಾರ ವನಜ್ಜಿನ ಓಯಲ್ಲ ಮುಂಗ್ಲ ನಜಾತ್ ರಾಕಿ ಬಿರಹಮತಿ ಕಪಲ್ ರಹಮತ್ ಸರ ಮಿನಲ್ ಕೌಮ್ ಇಲ್ ಕಾಫಿರೀನ್ ದ ಕೌಮಿ ಕಾಫಿರ್ನ ವಹೈನ ಮುಂಗ ವಹಿಯು ಕೈಲ ಮೂಸ ಮೂಸ ಅಲೆ ಸಲಾತ್ ವಸಲಾಮ್ ತ ವ ಅಖೀಹಿ ಓದರೋರ್ದ ಅಂತ ಬಲ್ ಕೌಮ್ ದ ಪಾರ ಅಂತ ಬೋರ್ ಜೋಡ ಕೈ ತಾಸು ಲೇಖಾಹುಮಿ ಕುಮಾಕ್ ಪಲ್ ಕೌಮ್ ದ ಪಾರ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಪಮೇಶ್ವರ ಕಿ ಭೂಯೂ ತನ್ ಕೂರ್ ವಜಾಲು ಉಗರ್ ಝವೈ ಭೂಯೂ ತುಮ್ ಪಲ್ ಕೂರುನ ಕಿಬ್ಲ ತನ್ ಕಿಬ್ಲ ರೋ ವಾಕೀಮ್ ಸಲಾಹ ಮುಜ್ ಅದಾ ಕವೈ ವ ಬಶೀರ್ ಮೊಮಿನೀನ್ ಔ ಖುಷ್ ಖಬರಿ ವರ್ ಕೈ ಮೊಮಿನಾನ ಮಖಿ ಮುಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತು ವಸಲಾಮ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾ ಅರ್ಜ್ ಕೈ ದುಆ ಕೈ ದ ಫಿರೌನ್ ಖಿಲಾಫ್ ಚಿಕನ ಮುಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತು ವಸಲಾಮ್ ಹರ ಕಿಸ್ಮ ವಾಜ್ ವ ನಸೀಹತ್ ವ ತಬ್ಲೀಗ್ ಓಕೋ ಅಜೀಮ್ ಶಾನ್ ಮುಅಜಿಜಾತ್ ಓ ಖೋಲಿ ಖುದ ಫಿರೌನಿಯಾನ್ ವ ಕುಫರ್ ಬಾಂದಿ ಇಸ್ರಾರ್ ಔ ದ ಹಕ್ ನ ತೇರೆ ದಲ್ ಅಗ ಮಖ ಕೆ ರವಾನು ಔ ಜಿಯಾತಿ ದಲ್ ತರ್ದಿ ಚಿಕನ ವಹಿ ಇಲಾಹಿ ಪೂರ ಸಾಬಿತ್ ಅಶ್ವಾ ಚಿ ದಿ ಖಲಕು ಸೀಮಾನ್ ರೌಡುನ್ ಕಿ ನದಿ ನು ಬಾಖಿರ ಕೆ ಮಜಬೂರ ಶೋ ಔ ದದಿ ದ ಹಲಾಕತ್ ದ ಪಾರೆ ಬದ್ದು ಆವ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ او الله جل جلاله دربار کی دزید ہلاکت دعا او کا او عرض یو کو جے اے باری تعالی تدا فرعونیان جتی ردی مکسرت د مال او دولت ور کڑے دے دمسر نوالا عرض حبشہ پوری سروزر او سپینزر او زمرد او یاقوت او زبرجد جواهرات جدی غرو ندی ور کړی دی دا غیا سرداری چې دی گمراهی گمراهیا نه پیلا وای او د سی نه غلار نه خلق اړی د دې مالونه تباو ختم کی او د دې پرړونو باندې داسې موهر لګی چې دې ته ایمان روړل نصیب نشي او کدی ایمان روڑی نو پدا سی وقت کی چی پا وقت کی ایمان روڑ الفائدی والا نہیں یعنی چی کلدی دخپل استر گو باندی دا دردناک عذاب مشاہدہ ہو کی روایت نمانو میگی چی موسیٰ علیہ صلات و سلام دعا کا ولا او حارون علیہ صلات و سلام ورطا آمین ویلے موسیٰ علیہ صلات و سلام دا دی دعا باندی دا اللہ جل جلالہ طرف نے ارشاد و شولو جستازو دا دعانو دعا گانی قبولی شوی اوز ودانا فرمانا حلاک کی گی اگر چی دعا کون کے صرف موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام آمین ویلی بیام اللہ جل جلالہ صیغہ دا تثنیہ استعمال کا چی اجیبت دعوتکما یعنی ستاسو دا دوانو دعا گانے میں قبول کی مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پدی آیات کے مسئلہ دا استخراج مسئلہ دل تجھے استخراج کرنے دا کچر تموز کے صرف امام سور فاتحہ قرات کی او مختدی امین ہوئی نو قرات امام قرات دا مختدی شنے جوڑے گی سنگ چی دعا صرف موسیٰ علیہ صلات و سلام کولا حارون علیہ السلام صرف آمین ویل اللہ پاک ورطا و فرمیل جمع استاسو دعا کبولکا مطلب پا دی دعا کی ورسرا حارون علیہ صلات و سلام ہم شریک لرو دعا کبولیت سلام

0: حاجی راځي ګروبل سره د فون بلیګه باندې سوق دی او د کم زین را سره ملګری دی تاسو هم زما आवाज اورئ نو کال کولې شی میسج کولې شی 0315 94 72 32 او 0335 960 74 50 صحیح ده ګرو فون بلیګه را سره سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سوق خبري کوي د کم زین خبر بل طرف تکوشوی د بنیر غرونو نه کراچی ته تلی وی د کراچی پرانګانو کې ورکه شوی وی
1: او بای خور می بیمارا
0: وا او سټیک شور الله خیر د بنیر ډیر خلک کراچی کې دي ها
1: او بای
0: نو ټیک شور الله خیر
1: او وس خه به گزارې وس کړل
0: نو ته تپوس ل ورغلی وی که خدمت ل ورغلی وی
1: خدمت ل بای
0: او کنه زکه چې دا کله داسې مشران خوین دی وینو بیا غي سره کور کې سو کوینه او دا غوی به واړه می ما شومان به می نو بیا ستا بشان کشران خوین دی چې کم دی خدمت ل ورزی کنه
1: او کنه بای زما بابا ته له او زو ته له ما او زما بل خور ته له دا غي خدمت ل ورزی ای ز کور ته راغلی ما
0: او کراچی کې مو څه چکر یو والے کنه بس صرف خدمت مو کو
1: ما بای چکر هم مو والے
0: اجه چکر مو والے
1: او بای
0: کراچی کې سر دریا بولی دو
1: سر دریا که سمندر
0: ستا پشان یو خور را تکال کرده و ده ده پب بی علاقه نه کنه نو دیر ٹیم خبره ده ام پروگرام می کولو آنی اره را تولیو دیر می پس خندلیو وی چی کرام بیزه کراچی تا تلیو مامی ماشالله کراچی که ده کم زیولی دو وی سردریاب می مولی دو کراچی که نو ما آتی جا سردریاب نده سمندر ده آغا وی که چر تا موبی نو آغا با ده چار سده سردریابی آو ره
1: سمندر دے
0: نو زکا میلو کراچی کی خو گرمیم دیر زیادہ گرمی بھی
1: گرمی خو دیر زیادہ خو زما خور بیمار و نو آغین دا پارا بیا تلو کنا نو بیا خو پاتی که دے نشو
0: سایی دا ٹھیک دا نو تالا بکارو چی تازان سر خور دا پارا اشما هربلائل اشما کریک کریم اشما هربل سپری کم از کم دا یو دری پروڈک خود ورلا وڈی و زکا دا سی توفا دا چی دا هر انسان دا استعمال ضرورت پروڈک دی او که دیشی کراچی کی ملاوی گیم نا خور خور دا استعمال لاس نہ خبمی او ماشاء اللہ ڈیرو بیمارو علاج دے پدے کے
1: وعلیکم
0: سلام. وعلیکم سلام اریشا زما خوګه خورما سره ملګری و د بونیر نا بونیر کوم زمونږ پروډکټ ملاویږي ها د شاه فیصل خان په نگرانی کې ماشاءالله.

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرڑ.
3: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی.
3: وی اللہ دمرا زر سنگا
4: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی.
3: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی. کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی.
4: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملو

خجن او واتس اپ میسج دیو چھ السلام علیکم نعیم اللہ مرضی صفات خ وچ صفات بیوٹی کریم استعمالم د مخنه می داغونه ختم شوی دی ډیره مهربانی خوشحال اوسه आवाज اوسه او یقینا چھ سوک هم زمنگ د صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس استعمالی نو غو تبا رزلٹ ملاویگی غو تبا فائدہ ملاویگی خاص کر حق زمنگ خویان دی د رون خبر خو میو خویان دی اکثر زمنگ زرانا زمنگ خویان دی زمنگ میان دی اغوی په مخ باندې دانې وی تیر سری وی داغونه ای تاسو به څه کار کوي چې تاسو به صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دا لازمی استعمالوي صفات بیوٹی کریم تاسو شکل د شپې سملې او د کیګې نو تاسو به د ډبینه د صفات د کریم او د ډبینه به تاسو کریم راواخلې او نرم نرم به تاسو خپل کریم په خپل مخ مبارک باندې لګوي سحر چې راپاسه نو په صفات بیوٹی سوپ باندې به تاسو خپل مخ وینځي صفات بیوٹی سوپ باندې خپل مخ وینځي دین علاوه چې کله سکول ته کالج ته خیر چټیانې دي سکول او یا کالجونو خدای سوپ په صفات فیس واش لیمن فیس واش صفات وټایمن سی لیمن فیس واش باندې تاسو خپل مخ وینځي بیا خپل مخ ته ګوره چې څومره شاینینګ وي او څومره چمک وي ټیک ده جی صفات کاسمیٹکس پرایویټ لمیټډ اس آی ایف ڈبل اے

عالم خجی خال دیر نه لی فاست تایم مسج کرده دلیره میره بانی خوشحال هستی سلام برما آقا نیم الله ما چی اول روز ما آقا نیم الله ما چی آقا سور روز روان دیو ما چی زبا کسبا دانشم ویلی چی زبا سبا میم خودی سبا نمخ کزیو

که ولی ما خواه پروگرام تکی زماخ پخپل وست اختیار کسی شتنا روح زماخ پل ندی سا زماخ پل ندا جون زماخ پل ندی سترگ زماخ پل ندی لازون زماخ ندی دا خود دا خورس دا خورو دی خپی سترگی پوزا هر حقا

0: پات کن پریم هاره د پار روی ده
1: خا
0: پریم استعمالی
1: بدا
0: سید
1: الرحمن نمروڑ دنو سید الرحمن دلی چونگا و خلق چی سر دیر سودا چونگا کسی پاپر دی دیسی دی

0: پر خیال کې باندې پر خاو شه خپل خواخه ساندرا فرمیش اوکی ګور پر خاو شه فاست اند لکی کلر سو ګرسی ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام استاد حسن ګلان ډیر دی.
0: ها استاد حسن ګلان ډیر دی.
1: جولای می تنگه از د
0: کم کم ټولاو ما استاد حسن ګلان ډیر دی. جولای می تنگه از ب کم کم ټولاو ما
1: څنګه می دې شه برابر
0: بالکل شه برابر دا څوک جوړ سره کیم جنا بختانور فرام وزیرستان بختانور ته پروگرام شهر کلای ستړي ماشي ویلکم یای
1: پتار کلای
0: بختانور شای اووز پروگرام ور وی
1: الحمدلله پروگرام دې ډیلی اروا
0: اچھا ډیلی ور شپدار ودلای
1: رانګي
0: شپدار ودلای دای
1: وا ما ستان مې ودلای
0: اچھا مستان دنه ودلای ها
1: برارتا
0: جاوید امیر خیل پاور شد سایلو در تپلی کی مخه بکنه نپله خو نشو ملا خدای و در تپلی کی مړه مخه بکې سایلو خپل کی نو ګوري چې تن تن وطن کې سوی تن

جناب چھا خزفا کاسمیٹکس پاکستان یعنی خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل شیمپو استعمال کری دی زر زر نمینا رکائی

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: The Kalal Leeds.
3: Aapka apna radio. Radio Ahmad 88.4 Network.
4: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړ بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هوم یو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 352 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

مبردیگی پرگام شه کلمون سه مونی وای چی مشتا مکارو که کنا مالا زرکا زرکا زرکا زرکا کنا لر سابر لر لر لر لر لر لر سابرو که سایدو نو اوریدین که داده یو زلی دا کم دیکن بیتانیون دا خوشول که سایدو چه بیتانی بیا گیله نکی سایدو یارا میشو پرگام ندارو دلائی میشو بیتانی نوی دای نو نا چه کم دیکن نران طول مکامال مکامال مکامال بیتانیون پرگام بنی پرگام سیری دای توتل دا اتی نیچه بیا بیچه راو توتل پرگام میشتا میشتاو که نا نا نا بلکه دیشه کم دیکن نا ټول ټول ټول اورځینګ په نوم باندې او ور سره بالکل یو بل چې کوم نه غږه ټکه څنګه حاضر باندې ورو ازګه ټکه یو چیرې د میرسون کې ډېر چلاوه سایدو سایدو سایدو د تاوې چلا

ګوره پروګرام شه نیکس کلر سو کرچو رکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کړه کیم جنا شکریہ دیکھیے اور سر سر ڈومیل اسپیشل دیکھیے.

0: برنامج شكل رون سي منوغلي باخينا بعد المسجد الشمال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: السلام. سو خبرك كده كم زنا؟
1: جنت وزير ده وزير.
0: جنت وزير يعني دوام قال ده مديغاري لاكي وو.
1: بالکل مديغاري ما لاكي وو.
0: مننا ديكي شكر يا ديكي سمرها شكر يا ديكي عليك آمدو.
1: شكر مننا ثانكس.
0: سرنگ چلا شیلالا
1: شکر الحمدللہ تو ٹھیک ٹھاک
0: بربار سلام مش خوش برباری بس رغلی یو تو سرکلاونه پروگرام کی
1: مننا بالکل مش اوری
0: مننا دے کی شکریہ بدن چ تو سر سر اوری میڑو ہمیشہ چ کنے گنا کوشش دا کی چر تو سرکلاونه پروگرام وکی گنا ز کی جی مزدگار پروگرام نند اوس بیا لڑن ش صبر تو جی بیا کال کو
1: نند تو مزدگار نکشلای پروگرام را وڑای
0: بس انشلاد مزدگار ده هم فرمیش پیرا شوایو زکه چه تو چه ده شاول ورا گان هرتا ولا گوا
1: دل کولا می وار بدن
0: بس دنی لاوچ کیم دی گنا میر تا خالی اڑ کے انشلا بیا پیرا کی سومرا یو چی چی روی میر پوا شی گنا انشلا بیا تا خوری
1: بل بغا فرمایش پہ دای فرمایش پروگرام خدا اینا ہو کا چیرے دن نشتر
0: واو یا یو یا یا
1: آغا دش اول سا دو ده خیر ممات پو آوز ده چه دش اول پس نستر شا بو ٹک تاک جوڑا گی
0: اچھا آغا بلکل آمی که تلید اللہ خو آغا دس ادبی ندو سایدو
1: بلکل منا نا تینگ
0: آمی که تلید دش اول سا دس زکر پشکلی ده مبکی الخیر ممات و دنی لوار رضا عرفان فریدی ولیدو
1: عرفان
0: فریدی او دین لگا ولی خو آغا دبی ندو از دکی چی خم خواده دی مرتب فیملی چنل دی کشور دا که چی دست گانه روی چی آغی نستن است چی کم دیگه نا لیسنر خپکیر نا چر دست رنگ گانه لگا ولی دا دی عداب اخلاقی نا دک گانه انشالله لگا سایدو
1: من
0: نا دیر جوتا منه کال کالو یو جهان ورنا دیر جوتا مننا شکریہ دا سو کینا چې دا خزر سره ډیر هو دې په جوړ دا سو کینا چې هغه دې شانی خټک ولې په چې کې مې دیګنا دا ټول سره اورې دا نه بده ډیر ورته مې وې په وسره ولش کې شان دې وو څه شای درته اخره کنا دا چې لکه خبره کیسه دا څه خواجه خوش لګي خو شایو کړی تایدو